0: ارسل لنا اوراد يخدر حاجه زاد ليك دي
1: عارف ايه حكي فطاي
2: اه تبو حرك